mashoko neruzivo rwakufamba zviri nyore mudunhu nokwama pandureni kurikidza nekushanda kwe YFM senefenyuro tine zvirongwa zvakawanda zvakaitwa zvatakabatsira kuti tiparadzire mashoko atekeshere nedunhu nokwama pandure tichishandisa YFM saka tichakabatsirika zvikuru pakudzidza nokudzidzisa vanhu zvetinofanira kuenda kuhurumende nezviri kubva kuhurumende zvakushandisika zvidaikane paYFM zvinoreva izvo kuti yava nzira iri nyore yekuisa mashoko kuvanhu yekuisa ziviso kuvanhu yekuisa chenjedzo kuvanhu vanhu voziva zvakatarisana navo maringe nemamiriro ekunze maringe nemamiriro enyika hazvichanyanya kunetsa kuti vanhu vamambo vazive zviri kuitika kana kuvangwadza pane zvingada kuuya.